i kabinet Aljbina Kurtija biti dugovečan zbog, kako kažu, mnogih kršenja ustava. Ruska vojska pokrenula je masovni napad na Odesu i njena predgrađa vođenim aviobombama Paketi i Šahedi. Na meti su bili i Kramatorsk i Slavjansk. Ukrajinske snage pogodile su stambenu zgradu i parku u Energodaru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. U ateljeu 212 otvoren je 59. Bite festival. Pod sloganom Usudi se da saznaš, do 20. septembra teatri iz Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske i Tunisa publici će se predstaviti sa više prestojničkih pozorišnih scena. Posle odigranih predstava biće organizovani susreti sa stvaraocima. Po odluci međunarodnog žirija, najboljim ostvarenjima će na kraju festivala biti uručene nagrade. Odbojkaši Srbije poraženi su u drugom kolu grupne faze evropskog prvenstva od domaćina grupe Finske sa 3-0 u setovima. Basketaši Srbije nisu uspeli da osvoje medalju na evropskom kupu u Antverpenu, pošto su u borbi za treće mesto poraženi od Francuske sa 21-14. Vreme danas, prolazno na oblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima koje će ujutru zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, proširit će se tokom dana i na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 7 do 14 stepeni, dnevna od 22 stepena do 27 stepeni. U Beogradu oblačno, uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Monografija Beograd prvi put je objavljena 1940. godine, a 2000. ponovo je štampana kao fototipsko izdanje.
1: Između ta dva objavljivanja prošlo je više od pola veka. Ne bi tu bilo ničeg neobičnog, jer i neke druge, starije knjige u naše vreme ponovo se štampaju, da ovu monografiju nije pratila gotovo neverovatna priča.
0: Sve je počelo 1939. godine povodom stogodišnjice donošenja prvog zakona o Beogradskoj opštini. Tadašnji gradonačelnik, dr. Vojin M. Đuričić, obraća se Balkanskom institutu s idejom da se izradi jedna monografija kao skroman spomenik Beogradu. Knjiga bi obuhvatila istoriju našeg grada od najstarijih vremena do te 1939. godine.
2: Ideja je prihvaćena i odmah je stvorena redakcija u kojoj su bili Sima Pandurović pesnik, Bolivoj Gavrilović novinar i Ratko Parežanin, jedan od osnivača Balkanskog instituta. Također je odmah dogovoreno sa gradonačelnikom da se monografija štampa na našem, francuskom, nemačkom i engleskom jeziku.
0: 70-ak tema obradila su 42 autora, među kojima
1: Aleksandar Belić, Vladimir Velmar Janković, Jovan Dučić, Milan Kašanin, Stanislav Krakov, Branko Lazarević, Kosta Manojlović, Predrag Milojević, Viktor Novak, Vladimir Ćorović, Veselin Čekanović i mnogi drugi.
0: Zanimljivo je da su njihova imena objavljena na početku monografije Beograd pod nazivom Saradnici. Međutim, nijedan tekst nije potpisan.
1: Time su oni, mada predstavnici tadašnje kulturne i naučne elite, faktički prihvatili anonimnu saradnju na tom projektu.

Iz monografije o Beogradu, čiju smo vam zlehudu sudbinu upravo ispričali, za današnju emisiju Kod dva bela goluba izabrali smo neke delove. Podsjećamo, ne zna se ko je pisao koji deo, ali se zna da je knjiga u celini nastala iz pera veoma uglednih autora.

0: Zora 19. veka. Na zapadu Evrope crvena svetlost novog doba. Jeziva, uzbudljiva. Na istoku mrak. London, Pariz, Beč, Beograd. Već tada su tamo u londonskom West Endu lordovske palate bile pokrivene patinom decenija i vekova. U City užurbano su i onda prolazili berzanski agenti i poslužitelji banaka s cilindrom na glavi, a Lord Major se pojavljivao s perikom, okružen s dva šerifa, 26 aldermana i 268 opštinskih većnika.
1: A na drugom kraju Evrope, Beograd, malo naselje s kućicama od drveta i blata, ščućureno na bregu iznad Save i Dunava. Sa pristaništem je počinjala i svršavala se varoš. Bela minareta s polumesecom na vrhu štrče iznad gradskih bedema. Od Stambol kapije, gde je varoš prestajala, rasla je trska i ševar. I prostirale se livade na kojima su nesmetano pasli bivoli.
2: I dok je ceo svet okretao oči prema Parizu, gde je velika revolucija objavila deklaraciju prava čoveka i građanina, objavljujući uz zvuke Marseljeze slobodu, jednakost i bratstvo.
1: U Beogradu su na čengelima kod Stambol kapije današnjeg Narodnog pozorišta visile odsečene glave Srba, a u današnjoj Kolarčevoj ulici nabijeni na koplje izdisali su samrtničkim mukama buntovnici žedni slobode i gladni pravde.
0: Istovremeno kad je Napoleon, veliki osvajač sa zapada, pronosio slavu francuskog oružja i duh revolucije kroz Evropu, jedna druga revolucija, ustanak srpskog naroda, sa neslućenim brojem epskih junaka i besmrtnim voždom na čelu, potresa temelje Otomanskog carstva na istoku, zauzimajući mu glavni oslonac prema Evropi, Beograd. Tada su oči Evrope počele gledati začuđeno na ono što se događa na stavama Save i Dunava, u Srbiji i Beogradu.

0: Kad je Napoleon prognan, stara Evropa je odahnula, bacajući se u zabave i uživanje. Beč je igrao. A u Beču, Vuk Stefanović Karadžić, dolazeći iz Beograda, u kome nije bilo ni škola, ni učitelja, nezahvaćen tim talasom ludog uživanja, vukao je svoju hromu nogu i štampao srpske junačke pesme, koje su oduševljavale Getea, braću Grim, Merimea, Skota, Puškina, otkrivajući im dotad nepoznati svet heroja i umetnika.
1: U Beogradu su tada prvi put na skromnoj crkvici sa novo podignutog drvenog zvonika zazvonila zvona objavljujući početak zaslužene slobode.

0: tih heroja i umetnika.
1: Tada su se u Beogradu počele štampati prve knjige, između njih i dela Dositeja Obradovića, koji je video i Beč, i Pariz, i London, i Moskvu, i koji je želeo da bude na polzu naroda srpskog. A u starinskoj kući Gligorija Vozarevića u Bosanskoj ulici u Beogradu skupljali su se prvi srpski intelektualci da bi iz ponekog broja stranih novina videli i čuli šta se dešava u Evropi.
2: Bogati, umni i nemirni Pariz pozdravljao je tih dana izbor Alfonsa Lamartina za člana Francuske akademije. Slavnog Lamartina, koji je video Srbiju i Beograd i oduševljen srpskom kosovskom epopejom, pisao:
3: Srpski narod imao je ponosito srce koje se moglo rascepiti, ali ne i saviti, kao što se ne može saviti ni srce hrasta u gori.

0: Gotovo se ne može prebrojati koliko je puta Beograd prelazio iz ruku u ruke raznih osvajača. Naravno, uvek uz žrtve i razaranja. Jedan mali segment njegove istorije kaže:
1: kad je mađarski kralj Stevan II. U 12. veku osvojio Beograd od Vizantinaca, razorio ga je do temelja, a od dobijenog materijala izgradio Zemunsku tvrđavu. 30 godina kasnije, vizantijski car Manojlo Komnen vraća Beograd po svoju vlast, ruši Zemun i istom građom obnavlja Beogradsku tvrđavu.
0: Ko je sve prošao Beogradom i na njegovim tvrđavama stekao svoje lovore ili pogubio do tadašnju slavu? Iz monografije čitamo:
2: preko njegovih povijaraca su prolazili stari Sigini, ponositi Kelti, antički Sarmati, Gepidi i Heuruli, rimski legionari i imperatori, hrišćanski apostoli i misionari, varvarske horde Gota, Huna, Avara i drugih, vojskovođe Vizantije i Mađarske, krstaški pohodi, vitezovi cara Dušana, trgovci sa zapada, istoka i juga, osvajači, avanturisti, mučenici, heroji.
1: Melanholično osjećanje prolaznosti svega nigde nije moglo biti tako živo kao u Beogradu, čiji su kalimegdanski plato Turci docinije nazvali Fičir Bair, breg za razmišljanje.

Danas vam prenosimo neke istorijske slike iz monografije Beograd, štampane 1940. godine, a drugi put 2000. godine.

0: Za vreme vladavine despota Stevana Lazarevića, Beograd postaje srpski centar. Ta vladavina znači prelom u staroj istoriji Beograda. Konstantin filozof piše da despot bejaše preukrasio Beograd carskim palatama i mnogim šarenim uzvišenjima, kulama i kubetima. Upoređuje ga s Jerusalimom i kaže da je despot sabrao od svih strana svojih najbogatije ljude i da je Beograd u to doba dobio i razne povlastice.
1: Broj žitelja je naglo porastao, tako da je 1420. godine u prestonici živelo oko 45.000 stanovnika.
2: Posle smrti despota Stefana Lazarevića u leto 1427. godine, Srbijom će u narednih 30 godina vladati despot Đurađ Branković. Zahvaljujući njegovoj umešnosti, a i pomoći mađarskih odreda i papske kurije, Beograd će još oko 100 godina odolevati turskim napadima.
1: Turci su na njega slali tri sultana, vojsku i brodovlje. Najpre Murata II, koji grad ne može da osvoji za 6 opsade, ali poručuje:
0: Turci će morati dobiti Beograd pre ili posle.
2: Onda na Beograd kreće osvajač Carigrada. Pod njegovim udarima pada srpska despotovina, ali ne i Beograd, koji su odbranili Sibinjanin Janko i Ivan Kapistran sa svojim mađarskim jedinicama.
1: Tek pod trećim sultanom, Sulejmanom Veličanstvenim, Beograd definitivno pada 1521. godine.
0: Turska invazija se razliva srednjom Evropom sve do Beča.

0: Beogradu nastaju crni dani. Turci ih silom iseljavaju i upućuju u Carigrad. Iseljenici sobom nose čudotvornu ikonu Bogorodice, zaštitnice Beograda, mošti Svete Petke i druge crkvene svetinje. Podigli su i selo Beograd kod Carigrada, iza Bujugdara.
1: Turci u Beogradu ruše crkve i pretvaraju ih u džamije. Neke su bile vrlo lepe. Nije ih bilo 210, kako je zabeležio Evlija Čelebija, nego oko 80, 56 velikih i oko 20 malih.
2: Lik Beograda se izmenio, ali duh Svetog Save i prosvećenog despota Stevana ipak ostaje u njemu. Da bi se i on slomio, turski vojskovođa Sinan Paša donosi mošti Svetog Save iz manastira Mileševa i spaljuje ih u Beogradu. Ovaj varvarski čin ostavio je na duše Beograđana i celog srpskog naroda kroz čitava pokolenja najdublji i najstrašniji utisak.
0: To spaljivanje moštiju najvećeg svetitelja i prosvetitelja srpskog naroda kao da je proviđenjem određeno bilo da se dogodi u Beogradu. Da ga predodredi i ovom svetom žrtvom osvešta za veliku ulogu u oslobođenju i ujedinjenju Srba i Južnih Slovena.

0: U 18. veku Austrijanci su dva puta vladali Beogradom. Jednom na početku, drugi put na kraju tog veka. Prvi put grad je osvojio princ Eugen Savojski, drugi put maršal Laudon. Između su ga zauzimali Turci.
1: Narod je tu smenu doživljavao kao smenu zavojevača. I zbog jednih i zbog drugih ljudi su bežali i iseljavali se. Što su jedni gradili, drugi su rušili. I uz jedne i uz druge u Beograd su dolazili kojekakvi misionari i skitači.
2: Dolazili su i razni putnici i putopisci, čudom se čudeći kako Beograd jadno izgleda. I kako sem lepog položaja na dve reke, nema ničeg drugog lepog.
1: Svištovskim mirom 1791. godine Beograd je ponovo pripao Turcima.
0: U to vreme, dok se u Francuskoj odigravala revolucija, koja je nagoveštavala novo doba u životu čovečanstva, u Beogradu su vladali mrak, nasilje i obest Turaka, koji su se svetili za uporne pokušaje srpskog naroda da se oslobodi i stekne pravo na samostalan život.

0: Srpski narodni ustanak izazvao je pažnju mnogih znamenitih ljudi u Evropi koji su o tome i pisali. Među njima je i italijanski revolucionar i mislilac Giuseppe Mazzini. U svojim slovenskim pismima između ostalog piše:
1: Ako proučite istoriju Slovena na jugu u toku posljednjih 60 godina, naići ćete na bezbroj dokaza junaštva i herojskih borbi koje čekaju svog istoričara. Na karakterne crte jedne oštre, stroge, nesalomljive prirode ljudi, kao što su i planine u kojima žive. Na reči, ustanove, običaje koji su ispunjeni energijom. Na plemena kod kojih je najveća uvreda ako se čovjek u susretu dobaci:
2: Ma znam ja tvoj rod, svi su tvoji preci umrli u postelji.
1: Na narodne pesme i dela kojima nema ravnih. Takva je to rasa o čijim pokretima slušamo danas i koju iz godine u godinu sve više uzbuđuje svest o zajedničkoj otadžbini.

Bila je ovo emisija Kod dva bela goluba s pričom o monografiji Beograd koja od 2000. godine živi svoj drugi život.

Emisiju pripremili Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Nenad Ćirić, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rejičević, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.

medalju na Evropskom kupu u Antverpenu, pošto su u borbi za treće mesto poraženi od Francuske sa 21-14. Vreme danas prolazno na oblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima koje će ujutru zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, proširit će se tokom dana i na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 7 do 14 stepeni, dnevna od 22 stepena do 27 stepeni. U Beogradu oblačno, uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Psi samo ljute.
1: Mislite vi šta hoćete, ali ja znam da se nijedan moj pas nije naljutio kad odbija da primi hranu, već da ima neku uspomenu.
2: Na današnji dan 1937. godine preminuo je Tomaš Masaryk, češki državnik, političar i filozof. Bio je profesor filozofije na Praškom univerzitetu, borio se za autonomiju Češke i protiv dominacije Habsburške monarhije na Balkanu. 1918. godine postao je prvi predsjednik Republike Čehoslovačke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Francuz Corentin Sandoz, Italijanka Sara Duracci, pobednici su trećeg izdanja Iron Man trke u Beogradu. Na jednom od najvećih sportskih događaja u triatlonu u regionu učestvovalo je oko 1500 takmičara iz više od 80 zemalja. Najbolje plasirani srpski triatlonac bio je Nikola Đorđević, koji je zauzeo 9. mesto u apsolutnoj konkurenciji. Najbolje plasirana srpska predstavnica bila je Aneta Dekadija, koja je zauzela 22. mesto u ukupnom plasmanu.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Poštovani slušaoci, da li ste znali da je na današnji dan rođena Amy Winehouse 1983. godine u Londonu? Odrasla je u jevrejskoj porodici, a otac, taksista i ljubitelj džeza, često joj je pevao, što je duboko oblikovalo njen muzički ukus. Talenat se pokazao rano. Sa 8 godina krenula je u pozorišnu školu, sa 10 osnovala rap grupu sa drugarima, a sa 14 je počela da piše pesme. Njen bivši dečko poslao je snimak njenog nastupa sa jazz bandom producentu, što je donelo ugovor sa izdavačkom kućom. Debitantski album Frank izašao je 2003. i dobio je odlične kritike, a jedna pesma osvojila je značajnu muzičku nagradu. Ipak sama Amy govorila je da je zadovoljna samo sa 80% tog albuma. Album Back to Black iz 2006. donio je svetsku slavu. Nastao je posle burne veze i raskida sa bivšim dečkom, a pesme poput Rehab osvojile su svetske top liste. Album je dobio 5 gremija, što je tada učinilo britanskom pevačicom sa najviše gremija u jednoj noći. Njen privatni život je bio težak, dugo se borila sa zavisnošću, depresijom i poremećajima ishrane, a 2008. godine dijagnostikovali su i rani simptomi teške bolesti pluća. Preminula je 2011. godine u svom stanu u Londonu sa samo 27 godina. Uzrok smrti bio je trovanje alkoholom, a njena smrt svrstala je u klub 27. Posle njene smrti roditelji su osnovali fondaciju za pomoć mladima u borbi protiv zavisnosti. Njena muzika i dan danas utiče na mnoge izvođače, a Back to Black smatra se jednim od najvažnijih albuma 21. veka.

0: samo zen. Dobro jutro. Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda, a mi se danas podsjećamo i na jedan od najvažnijih datuma u istoriji Srpske pravoslavne crkve. Naime, 1912. godine Srpska crkva dobila je autokefalnost, odnosno crkvenu samostalnost, a Sveti Sava postao je njen prvi arhijepiskop.
1: To je bio veliki istorijski preokret, ali šta je autokefalnost u to vreme zapravo značila, kako je do nje došlo i koliko je taj događaj važan za razumevanje istorije Srpske crkve i društva, proverit će naša Teodora Joksimović, koja je sa svojim sagovornikom.
0: Teodora, dobro jutro i poslednji put za ovu emisiju. Pa šta nam danas govori ovaj istorijski datum?
2: Dobro jutro još jednom. Evo, kao što ste već rekle, reč je o jednom od najvažnijih događaja u istoriji Srpske pravoslavne crkve. Šta je autokefalnost tada zapravo značila, koliko je u svemu tome bila važna uloga Svetog Save, ali šta ona znači danas, ovog jutra, pitaću profesora doktora Ivicu Čeirovića, jereja Srpske pravoslavne crkve. Dobro jutro i hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
3: Dobro jutro vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu.
2: Šta je zapravo značilo dobijanje autokefalnosti Srpske crkve i koliko je taj događaj bio važan za tadašnju srpsku državu i društvo?
3: Veoma bitan događaj, ne samo za crkvu, već i za srpski identitet i za srpski narod uopšte do dana današnjeg. Zašto? Zato što je tada Srpska crkva ušla u stvari u jednu civilizovanu porodicu pravoslavnih naroda. Mi smo dobili autokefaliju u Nikeji. Zašto u Nikeji, a ne u Konstantinopolju? Pa zato što su Latini, odnosno mletački krstaši, ušli u Konstantinopolj 1204. godine u četvrtom krstaškom pohodu i na taj način razorili trenutno stanje i u državi i u crkvi tadašnjoj. Dakle, Sveti Sava je znao dobro da svoj integritet monaha na Svetoj Gori uključi u dobijenje autokefalije. Dakle, on je kao poznati monah došao kod Teodora I. Laskarisa i na taj način pokušao da dobije autonomiju i za crkvu, ali i za državu. Dakle, dve godine pre tog događaja Papa Rimski šalje krunu srpskom vladaru. Međutim, posle dobijanja autokefalije i hirotonije Svetog Save, Sveti Sava postavlja krunu na glavu svog brata Stefana Prvovenčanog. Dakle, vrlo jedan važan događaj ispunjenja civilizacijskih normi tog vremena srednjeg veka.
2: Koliko su u srednjem veku crkvena samostalnost i državna samostalnost bile povezane?
3: Vrlo povezane, dakle, i u Vizantiji, a i u zapadnom svetu. Doduše, zapadni svet je bio malo drugačije postavljen zato što je bio papocezarizam. Papa je želeo da nametne svim vladarima na zapadu svoj autoritet. Međutim, na istoku država i crkva su išli ruku pod ruku, kako se to kaže. Znači, simfonija je bila i u srpskoj državi. Simfonija je od samih početaka, znači od Stefana Nemanje pa nadalje, cara Dušana, posle svetih Lazarevića, Brankovića. Dakle, ceo taj period od skoro dva veka, možda i malo više, jeste period kada Srpska crkva i država idu jedna uz drugu. A posle pada Smedereka 1659. godine, u stvari Srpska crkva je taj objedinjujući faktor za ceo srpski rod na svim prostorima od Dunava pa dole do Soluna i ovamo do Dalmacije. Dakle, jedan veliki geografski prostor koji objedinjuje Srpska pravoslavna crkva.
2: Kroz koje je najvažnije istorijske prekretnice Srpska pravoslavna crkva prolazila od sticanja autokefalnosti do danas i šta je bilo presudno za očuvanje njenog kontinuiteta?
3: Odmah možemo da kažemo da je posle dobijanja samostalnosti i stvaranja Srpske arhijepiskopije samostalne, možda važniji događaj bio i ona iz 1346. kada je Dušan postao car, a kada je Jovan Nike II. Postao patrijarh srpski. Dakle, od 14. veka pa do danas mi imamo patrijarha koji je u pravoslavnom diptihu na visokom šestom mestu, tako da Srpska crkva kroz vekove baštini jednu nemanjičku duhovnost, vezanost za Hrista, za Jevanđelje, pa sve do danas, do našega patrijarha srpskog Porfirija. Sa druge strane moramo da izdvojimo nekoliko događaja koji su bili tragični za srpsku crkvu. To su bila ukidanja srpske patrijaršije u 16., 17., 18. veku. Tako da jednostavno obnavljanje srpske patrijaršije bilo je i pokušaj obnavljanja državnosti u samom srpskom narodu. Dakle, Sokolovići, onda posle period Fanariota, srpska crkva i srpska država su se uvek vraćali, vaskrsavali i na taj način je došlo do treće obnove 1920. godine. Pre nekoliko godina smo proslavili i taj jubilej, dakle, ceo vek obnove Pećke patrijaršije treće u istoriji. Dakle, pored tih tragičnih događaja bila je tu i Kosovska bitka, Velika seoba Srba, prvi i drugi srpski ustanak. Dakle, vidite i sami da je uz buđenje nacionalnog identiteta i nacionalne svesti uvek crkva bila tu da podrži taj narod, pa čak i da povede.
2: Kada danas govorimo o autokefalnosti više od 8 vekova kasnije, šta ona konkretno znači za Srpsku pravoslavnu crkvu i zbog čega je pitanje crkvene samostalnosti i dalje važno u pravoslavnom svetu?
3: Autokefalija Srpske pravoslavne crkve je vrlo značajna i za nas koji živimo ovde u Matici u Srbiji, ali i za Srbe u rasejanju, odnosno u celom svetu. Ne samo što čuva srpski nacionalni identitet, ne samo što širi srpsku pismenost, kulturu srpsku. Vi znate da ni jedna izložba u svetu srednjeg veka sa ovih, da kažemo, istočno-balkanskih ili istočno-evropskih prostora ne može da prođe bez nekog artefakta iz Srbije, odnosno iz srpskih manastira srednjovekovnih. Dakle, ne samo što mi imamo mogućnost da sami biramo svog patrijarha, da sami biramo svoj ustav, da pišemo svoj ustav, da biramo svoje episkope, već je značajno to što okupljamo pravoslavne Srbe svuda po svetu i na taj način integrišemo ih u onaj, da kažemo, tradicionalni kulturni srpski prostor koji je, eto, započeo Sveti Sava i dan danas, evo, nastavlja naš patrijarh srpski Porfirije.
2: Hvala vam na razgovoru i što ste za prvi program Radio Beograda približili značaj autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Za Radio Beograd 1 govorio je profesor dr. Ivica Čairović, jeraj Srpske pravoslavne crkve. Janu, Aleksandra, od mene za danas,
1: za danas
2: to bi bilo sve.
1: Hvala Teodora, tebi i tvom sagovorniku na ovom razgovoru. Važno je da ovakve datume ne pamtimo samo kao godine i činjenice, već i da razumemo šta su oni značili za ljude i vreme u kojem su se dogodili.
4: I da podsjetimo 1219. dakle ne 1919. kako sam ja malo pre napravila lapsus, 1219. godine Sveti Sava je postao prvi srpski arhijepiskop, a Srpska crkva dobila je autokefalnost, čime njena crkvena samostalnost i zvanično utemeljena. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutije imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: 59. bitef.

0: Bogojevo -7,8, -78. Vukovar -7,1, -71. Bačka Palanka -7,8, -78. Novi Sad -7,8, -78. Zemun 1,61, 161. Pančevo 208, 208. Smederevo 411, 411. Veliko Gradište 719, 719. Turn Severin 655, 655. Prahovo -151, -151. Ruščuk -122, -122. Đurđevo -190, -190. Crna Voda -242, -242. Braila -15, -15. Reka Drava, Botovo 8. Terezino Polje -309, -309. Donji Miholjac -16, -16. Osijek -161, -161. Reka Tisa. Tisa Beč -250, -250. Vašarošnamen -240, -240. Tokaj 399, 399. Solnok -348, -348. Segedin 47, 47. Senta 201, 201. Novi Bečej 291, 291. Titel 14, 14. Reka Sava, Zagreb -187, -187. Gradiška 28, 28. Slavonski Brod -5. Slavonski Šamac -235, -235. Sremska Mitrovica -15, -15. Šabac -114, -114. Beograd 119, 119. Reka Kupa, Karlovac -21, -21. Reka Una, Novigrad -49, -49. Reka Sana, Prijedor -11, -11. Reka Vrbas, Delibašino selo 6:0, 60. Reka Lim, Prijepolje 1:1, 11. Reka Drina, Foča -165, -165. Radalj 2:9, 29. Reka Velika Morava, Varvarin -218, -218. Bagrdan -35, -35. Ljubičevski most -395, -395 cm. Prognoze vodostaja za 16. septembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -157, -157 cm. Kod Sremske Mitrovice -2 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 26, minimalna 13,3, srednja 19,5, u 7 časova 16 stepeni. U Novom Sadu vode 21,6, vazduha maksimalna 24,6, minimalna 11,5, srednja 18,5, u 7 časova 16 stepeni. U Zemunu vode 22,3, vazduha maksimalna 24,1. Minimalna 14,4, srednja 19, u 7 časova 17 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav u porastu, Drava u opadanju, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 14. septembra tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
1: bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.

Došao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. Tema emisije u središtu pažnje koja je na programu od 17 časova je izricanje prvostepene presude Hašimu Tačiju, vođi OVK, kao i još trojici optuženih za ratni zločin počinjen tokom 1998. i 1999. godine na Kosovu i Metohiji. Tači je u Haškom zatvoru od 2020. a suđenje je počelo 3 godine kasnije. O ovom procesu, njegovoj prirodi, ishodu i posledicama na buduća zbivanja u pokrajini govorit će Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica. Emisiju uređuje i vodi Ana Tomašević. Posle vesti u 19 sledi Romanot Hem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Predstavljamo projekat Kreiraj, podeli, inspiriši, glas mladih Roma, usmeren na razvoj inovativnih i kreativnih metoda u omladinskom radu, sa posebnim fokusom na socijalnu inkluziju, borbu protiv anticiganizma i podršku mentalnom blagostanju mladih. Biće reči o filmu Ja sam važna, rumunske romske glumice, scenaristkinje i rediteljke Aline Šerban, koji je osvojio nagradu publike na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji. Urednik i voditelj je Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja počinje u 20 časova, posvećena je muzeju Kneza Pavla. Moderna galerija je otvorena 1929. godine u konaku knjeginje Ljubice i tu je ostala sve do 1935. Kada se kraljevska porodica preselila u završeni Beli dvor na Dedinju, kralj Aleksandar je pretvorio stari dvor u muzej. Knez Pavle je postavljen za šefa svih muzeja u kraljevini. Autorka Rebeka Levi. Dnevnik je u 22 sata, od 22.30 emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

Sam važna rumunske romske glumice, scenaristkinje i rediteljke Aline Šerban, koji je osvojio nagradu publike na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji. Urednik i voditelj je Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja počinje u 20 časova, posvećena je muzeju Kneza Pavla. Moderna galerija je otvorena 1929. godine u konaku knjeginje Ljubice i tu je ostala sve do 1935. Kada se kraljevska porodica preselila u završeni Beli dvor na Dedinju, kralj Aleksandar je pretvorio stari dvor u muzej. Knez Pavle je postavljen za šefa svih muzeja u kraljevini. Autorka Rebeka Levi. Dnevnik je u 22 sata, od 22.30 emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

10. maja 1844. godine, aktom popečiteljstva Prosvešćenija, koji je potpisao Jovan Sterija Popović, osnovan je Srpski narodni muzej. U svom trajanju menjao je nazive. Narodni muzej, Srpski kraljevski narodni muzej, Istorijsko-umetnički muzej, Historijsko-umetnički muzej, Muzej Kneza Pavla, Umetnički muzej, Narodni muzej.

0: Obeležavajući stogodišnjicu prvog srpskog ustanka, muzej je otvorio nekoliko zbirki. Arheološko odeljenje sa lapidarijumom, srednjovekovno odeljenje, galeriju slika, etnografsko odeljenje i Vukov muzej.
1: Muzejske zbirke obogaćivane su na poznate načine. A ovom prilikom želimo da pomenemo do sada najdarežljivijeg donatora Narodnog muzeja, Jocu Vujića iz Sente. 1940. godine, 6 godina posle smrti Joce Vujića, njegov sin Jovan,
0: svestan velike vrednosti zbirke, a inspirisan ljubavlju i poštovanjem prema svom roditelju,
1: predao je muzeju 200 umetničkih dela, ispunjavajući na taj način usmeno iskazanu želju svoga oca.
0: Joca Vujić je 1931. godine poklonio Univerzitetskoj biblioteci 25.000 knjiga. Svoj dar propratio je pismom.
2: Više od 50 godina sam sakupljao knjige, rukopise i pisane spomenike koji se odnose na srpsku književnost, kulturu i istoriju. Činio sam to u cilju da sastavim jednu zbirku koja će prikazivati naš celokupni duhovni život.
1: Naravno, u knjigama muzeja zabeležena su imena i svih ostalih donatora, od običnih građana do poznatih ličnosti. Ujedinila ih je zajednička želja da, darujući, obogate najveći trezor nacionalne kulture i umetnosti.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o muzeju Kneza Pavla.
1: Moderna galerija otvorena je 1929. godine u Konaku Kneginje Ljubice i tu je ostala sve do 1935.
2: 1933. godine kraljevska porodica preselila se u završeni Beli dvor na Dedinju, a kralj Aleksandar pretvorio je dvor u muzej. Iste godine knez Pavle postavljen je za šefa svih muzeja u kraljevini.
0: 18. januara 1936. godine svečano je otvoren muzej kneza Pavla u zdanju Novog dvora. Muzej je nastao spajanjem Historijsko-umetničkog muzeja, zbirke umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete i Muzeja savremene umetnosti. Mesto upravnika muzeja povereno je Milanu Kašaninu, a on je u jednom intervju mnogo godina kasnije rekao:
1: Knez Pavle je bio divan, pametan čovek, veoma načitan, znalac svetske kulture kao i likovne umetnosti. Znao je 5 svetskih jezika, imao veliku biblioteku, zbirku slika od kojih je mnoge poklonio našem današnjem Narodnom muzeju. Knez se najviše interesovao za likovnu umetnost, posećivao je izložbe, otkupljivao slike naših darovitih slikara.

1937. godine pokrenut je mesečni časopis Umetnički pregled, koji kao urednik potpisuje Milan Kašanin, a uvodnik prvog broja svojeručno je napisao knez Pavle.

0: privatne zbirke njegovog kraljevskog veličanstva kneza namjesnika Pavla, Tizian i Giovanni Buzi.
1: Upravo se oko te privatne zbirke pletu razne priče koje su se godinama prenosile samo šapatom. Šaputalo se o velikim imenima i basnoslovnim vrednostima. Jedan deo te zbirke izložen je na nekoliko dana u Narodnom muzeju posle Drugog svjetskog rata. Katalog nije štampan, ali ostao je sačuvan spisak od 25 dela na dva listića. Izložen je Giovanni Buzi, ali Tizijana nije bilo.

0: Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba o muzeju Kneza Pavla.
1: Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin i Dobrivoj Trifković.

Uz himnu, festivalske fanfare šestom Okrančevo rukovet, u čijem izvođenju su učestvovali negotinski horovi, prošle subote je u Negotinu otvoren 60. jubilarni festival Mokranjčevi dani. Programski bogati, inovativni, okrenuti mladima, sa dubokim poštovanjem prema tradiciji i doajenima. Kako dolikuje jubilejima, i ovaj je otpočeo netradicionalno, ali je prisutne podsjetio da je festival prvih godina počinjao na glavnom trgu u Negotinu, da mu je prethodila povorka horova iz grada domaćina, što je i ove godine bila lepa šarenolika slika. Posebnost je dao i samo Kranjac, koji se, zahvaljujući glumcu Miodragu Mikiju Krstoviću, koji je tumačio njegov lik, provozao kočijom po glavnoj gradskoj ulici, praćen raspevanim pevačima. Ove godine otvaranje je upriličeno na glavnom gradskom trgu koji nosi ime Stevana Mokranjca, pored spomenika Hajduk Veljku. Ove godine čast da besedi pripala i kompozitoru akademiku Svetislavu Božiću.

Otvorena je juče i izložba 60 godina Mokranjčevih dana, retrospektivno podsjećanje na bogatu istoriju festivala. U Domu kulture koncert je održao Gudački kvartet umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, program pod nazivom Počasnica Stevanu Mokranjcu. To je bila prilika da publika u zvuku Gudačkog ansambla čuje muziku Mokranjca, jedno od njegovih retkih instrumentalnih dela, ali i kompozitora Vere Milanković, Ivana Brkljačića, Dejana Despića, čija je Počasnica Stevanu Mokranjcu jedna od najznačajnijih posveta ovom kompozitoru.

Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je gostujući na televiziji Pink da će se krem septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsjednika. Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu zakazane za sredu, predsjednik je najavio da će pratiti dešavanje iz tribunala. Očekuje da bez obzira na ishod, bezbednost Srba u južnoj pokrajini ne bude ugrožena. U Banja Luci je centralnom svečanošću obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji je poručio da Srbija nikome ne preti, već želi mir i stabilnost, a da se srpski narod za svoju slobodu borio kroz čitavu istoriju. Predsjednik vlade Republike Srpske, Savo Minić, izjavio je da Srpska i Srbija čine jedan jedinstven otadžbinski prostor. Patrijarh srpski Porfirije istakao je da osjeća veliki blagoslov jer smo pokazali da smo jedan narod, vera i crkva. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležen je u Banja Luci u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada Saveza centralnih sila i okončanja Prvog svjetskog rata. Tim povodom predsjednik Vučić uručit će danas u Palati Srbije odlikovanje zaslužnim građanima i institucijama. Država je na račune gotovo 2 miliona građana uplatila jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu od oko 50 milijardi dinara. Najstarijim sugrađanima, u zavisnosti od visine primanja, stiglo je 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25.000 dinara, a borci 10.000. Više javno tužilaštvo u Beogradu prikupilo je veliki broj dokaza na osnovu čijih analiza se može sa sigurnošću zaključiti da 15. marta nije upotrebljen zvučni top niti drugi akustični uređaj sličnih karakteristika, rekao je za RTS zamjenik glavnog javnog tužioca Miodrag Marković. Kaže i da je time završena jedna faza postupka, dok sada sledi utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti pojedinaca koji su iznosili takve tvrdnje. Bliskoistočna diplomatija je po svemu sudeći posustala jer je sastanak između Irana i drugih zalivskih zemalja odložen. Napadi oko dve najvažnije tranzitne rute za naftu u regionu povećali su zabrinutost zbog globalnog snabdevanja energijom. Odlaganje sastanka u Omanu u Ormuskom Reuzu usledilo je nakon što Saudijska Arabija odlučila da zatvori bar za sada svoj naftovod koji je služio kao glavna ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka zaobilazeći Ormuski Moreuz. Cene energenata na svetskim berzama nastavljaju da rastu. U okviru programa subvencionisanja kupovine prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, pravo na podršku imaće i majke iz izbegličke populacije interno raseljene sa Kosova i Metohije, kao i povratnice po osnovu sporazuma o readmisiji. Cilj je da se porodicama koje još nemaju krov nad glavom pomogne da reše stambeno pitanje. Rebalansom budžeta za program subvencionisanja kupovine stana ili kuće obezbeđeno je još 200 miliona dinara. U Šapcu je rekonstruisan objekat za vojnike na služenju vojnog roka. Adaptacijom je obuhvaćeno 2000 kvadrata u kasarni Cerski junaci. Nabavljen je novi nameštaj i izrađena infrastruktura za korišćenje bežičnog interneta, čime su dodatno unapređeni uslovi za boravak i život vojnika tokom služenja vojnog roka. U trećem meču na evropskom prvenstvu grupe C u Tampereu odbojkaši Srbije ostvarili su drugu pobedu. Pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2. Fudbaleri Zemuna i Radnika i Surdulica odigrali su u Ubu nerešeno 1-1 u meču devetog kola Superlige Srbije. I vreme danas na severu promenljivo, u smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne, postepeni prestanak padavine, razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16, najviše od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.